0: Ia ia fianga o fe soso ani tu ina ia i mole whao ngaina le o wali putia le Radio New Zealand o le OECD la tau te mata i tu ina fe soso ani ia o ODA po o Overseas Development Assistance mo atu moto le Pasifika o la tau whae lua e ono te sima reiwa pasene o whae titi ai ia fe soso ani i le tau sanga nei. I se ripoti o whae lua ai o le ODA o pito mawalano le o maua atu motu taru maile lua fe se furumare whaa. Fa mai ma fo mai de fai titi o fiso soani mai atu nu te tele mai de atu Europa fa pe fo ima Amerika. O ni usira ma Australia o lo tu mau pea la paketi mo le nei tau sanga ma stasi dea oitu le lei. Ma le tana mulimuli i New Zealand, sa amata mai na o le tasi le pōna whaati noi wha fia fianga o tū maanga nuu i Hutt Valley, au leo wa vēnei ma sa tasi o wha manan tūnga tele o le Pasifika ma tū maanga wha maoli. Ta wale le teo wha mamalo New Zealand, o le lua fasa fulu lua na amataile nei tau mo whainga i le whaia onga mai Korau Nui School o Luana le uruai, ma wha ingwaina o le Hutt Fest. Amataine na ia maua e tangata talabou se hawa noa e wha soa i ala tū wanga nuu e au noa mani whainga wha tau wanga. O le teminei ua whaitau se lau alo ma whanau mai kulupu e varu sa furufitu ua wha ua wina le nei tau mawhainga. O le tau tero i rātou e manatu o se awano re rei rea fe sota iai ma koneti maisi i rea nganu u ma wha soa tau le soi fuanga. Sa unwal wha tonu le festival o Vaito Eleni o le wha moemoe e fia fia ma awai lātou uma le nei tau mawhainga ma o lātou tau fi mau pea ma wha taua i tū mā nganu. E di maasa o wha tonu waile Hutt Fest e pei fo na yei le nei tau sanga o le aso le wha ringa murimuri moa onga lo o a fia le porkarame tau sanga le nei lua whedua sifumane ono. Tala nare beit.
1: O Miriama Pomare ma tatou talafou mai le Pasifika ma le lalo langi. Ia. Yeah. O tala nā le tatou o le aunanga le Radio Samoa mo le lalo langi atoa e le ngā tele Pasifika i au isi atu nu umamau ai o la o umaua le tala mai Samoa ai o se whamatalanga nisi o le au lau fai o le au tis tala ia e mai se volpol kalamele atau tai ia na umaua le tala i atau no sila fia nisi lea mafu angana maliwa ia si leo leo fo ilea o le malu o le malo lea suwa fa ya peni amina. Lele ile vatu lo na maliu pe ulfa ai unga ilo tau sanga watea. Po le amatanga ilo tau sanga le nei na maliwa si si ali ileo leo lea le sunga le malu o le malo. Ia alewa mbawa ne le fa amatalanga esel mata utia ome olo ututupu ne. Wa lamati ai ia soifua o tangata whainga luenga. A whai e te wha maoni ia e vave ana uma. A vave ana wha umatia lo. Ia lo soifua. Ia a whai ai leti o afo ila corrupt leo leo. Ona wafi fefe ia leo leo leo ile maliu ma leoti. A wa si, o si tamalea si leo leo leo penya amina lea na maliu. O le wha amtalanga wha apea o lo o yaile moli mau tutu. O lo o isa mua. Ala he ele ufa ailoa mai alo na swafa. Ai fa mai na tala noa le leima penia amina ile po. Ai ao maliu le sunga le ili leo leo. Ia alfa mtalanga la fa apea. Ai na tala noa. Ia fa apea tulo leo o penia amina ile ali ile ana le molima. E ole matua mata utia ole melela ia ia ia saa mua ile le aso atai ao. Ole amau te saa uni atai ao. Mata ute o ai e sai sai mai ia le e loka mai le pale mia o le malo, ia le ile taimi tonu ana sa pale mia, ile a fionga ia fia me, sa ufa apito. Ai fai mai le whamatalanga le sunga ia peni amina, ile moli maulia. Lea e lea ia ufa alilo i Samoa, ile ufa ilo a melon suaf. Fai mai. La e nofo ma wha mau maunga uma ma wha matalanga le moli mau ale ile la tala noanga ma le sunga peni amina. Ia fai mai le wha matalanga peni amina. O tae au le wha ape mātou te o ai ma le warrant of arrest. E arrest ma ia ia. Tu sei e loka ma ia. Le pale mia o le malo le a fionga ia fia me. Ona ua maua ia wha mau maunga. Wa maua ia le tele o wha mauninga o evidences a maua o ia lava na fasiotia ia le si ol matua vo ilele na maliu sa moe su a faya sinava iana. Ai tuwa ia pali i sia. Lena ave le falipui pui sinafo i a tamafa na wale atunu. Ia ona o maliu wa sinava iana. Ia ae umae ulele ola wafo ilanga ele o ia. A o o fia mele tu o ia le mele afa mai la ia fa matalanga mai sa mo ya Benjamin ile moli maule en tala non Benjamin ile po ai au ma liu Benjamin mai o ia fa mau ninga o mea uma fa mau niaim fa matalanga o ata o mea uma pu ele telefoni o mau telefoni mau le ata o mau mea uma yena na lato sa ilia e fa mau niai o le afionga le sa fa apito po fia me o ia sa a fasiotia sina vaiana ia ona sauni le a ia e fa mai na taunu o tu tai au ia leo leo le tima penia mina e loka mai ia e watu o tu umai le minista o leo leo le sunga ia fa walo ia male komisina o leo leo le o longo itino au apa au o tu umai le tusi fa mai le tusi e fa imai e ave esse penya mina male afo male investigation le a ave esse male so suenga le ai loka mai la au ia o ina ton wale na va il fonga va ale na le na male pel fa inga malo al fast ona o anga sala ne ia o le la va la fa tsali tsali ele moli maulia se i fa i lava por fe fa i ai se i o te lo po fe fe a tonu le o saunga le mu se ia se taimi pole ase ngai o inga ole a fai ele fai ngā mālo ale fās. Ia one to a liali mai lole o le moli maule ele e fa a ele o fai loa mai a lafi pe lai lafi. Ah, se ia ila se taimi sao ngale e mu. Le anga la foi e mata a lia foi le vaenga ale vaenga le a fa walo ma fia me ma lungo utino va enga le ale ma fua ime umane ole ma tsoma tsa uti se pe uta pe se ti fangal fango ole me tsoa pe ti o tsa ti fanga ya tsa tsoma lo te mine